Oh mama, yo no, gore, gore. Oh mama, yo no, yere, gore. Ojema, ojele, ojema, ojele, ojeme, ojele, ojeme. Agora já, agora já, agora já, agora já.